0: ndani ni kidogo.
1: Kidogo, ya juka chai kuko kadogo. Sasa huu mtoto wenyu vile amekuwa mkubwa saa hii, munapika ugali kweli ya watu watatu ama ya watu wanne?
0: Ndio.
1: Ugali saa hii munakula aje? Munakula. Halo.
0: Ati nini?
1: Ugali saa hii kiwango ile munakula ya ugali imeongezeka ama bado ni ile ile kama ya 2021?
0: Havana. Unajua ni nini? Nilinunua ingine ya watu watano.
2: Ala.
0: Kufuria.
2: Saa hii munakula ugali ya watu watano.
0: Saa hii tunakula
1: kama. Na hako katoto kama kanatoka kukula ugali.
2: Hako katoto leo kamekula ugali ama ndiyo maana kanalia.
0: Kameanguka.
2: Kachote ugali.
3: Mtoto analia. Mtoto analia sana. Sikia mbusi anasema achotewe ugali mtoto.
4: Narejea uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
3: Karibu msikilizaji popote pale ulipo, ni Jumapili ingine njema. Ikiwa ni Jumapili asubuhi saa 2:06, usije ukawa ndio umelala ukiamka hivi unafikiria kwani ni saa ngapi, ni usiku, game haijaisha. La hasha, ni asubuhi, hauko kwenye ndoto. Hii ni World Cup, hapa ni Vancouver, Canada. Ikiwa sasa hivi kule ni saa 4:06 usiku Saturday, hapa Kenya ni saa 2:06 asubuhi. Kipindi cha pili tutarajia nini, Tony Mbala?
5: More attacking from Uturuki. Kumbuka wako down. Ni 1-0 for Australia. Vile tukua tunasema mwanzoni, Australia wanakuja hapa hivi as favorites. Kumbuka wamekuwa kwa hii stage, hawana ile stage fright. Kwa nini nitasema Uturuki wako na stage fright? The last time wali participate before leo ilikuwa ni 2002. So 24 years wamekuwa wako inje. So Australia bado wako na ile confidence, but again na saizi na expect waterfall deeper. Wanaweza piga amua kupiga ma low block waki sink in hiyo pressure ya Turkey, because definitely Turkey will be attacking more, looking for equalizer na probably a winning goal.
3: Yes, Samuel Marete tuned in from committee command staff line. Toldo Musalimu, legend hapo. Tony Mbala is not a legend.
5: Mimi ni legend, wanajua award winning. Sikiza. Nipe heshima zangu tafadhali. Watu kama umeniheshimu kule nje, usijaribu kulegeza msimamo wao. Sawa? Give me my respect.
3: Niambia wewe ni award winning. Nasijaonja keki.
5: Legend.
3: Itajuaje wewe ni award winning na sijaona keki.
5: Angalia simu.
3: Asanta. Tony Mbala.
5: Unaona binadamu.
3: Tony Mbala ameamua. Anasema angalia simu. Tony Mbala, mtu wa kusema na kutenda. Sikiza kona, msikilizaji. Inajazwa moja kona moja safi kule. Inaita kwa kichwa. Sukaruza. Wanasakama, natafuta la pili, inapigwa ovyo. Inapaa juu. Haya. Osele ameanza kipindi cha pili kwa kupressa. Pressing kali zaidi. Taki wanajaribu kudhibiti tempo na pasi fupi fupi. Midfield bado ni vita chuma versus ufundi. Winga zote mbili zinatafuta nafasi ya fast killer pasa. Upande wa timu ya Taki, lakini hawajafanikiwa. Kipindi cha pili kinafunguliwa kama mlango wa hatima. Osele wanapiga kelele kwa nguvu ya Zamiamba. Taki wanajibu kwa sauti ya mziki wa pasi fupi fupi. Hii si mechi tena, kama vile nilikuambia. Hii ni vita ya roho mbili za soka. Moja ya nguvu, nyingine ya ufundi. Pasi za uhakika. Pasi tamu tamu.
5: Ingekuwa pia ni vyema tuweze kuangazia waamuzi wanaosimamia mechi ya leo pale katikati.

0: yupo Jesus Valenzuela ambaye anatoka Venezuela, mwenzake katika assistant referee pia on Venezuela mwenzake ni George Urego. Alafu pia kuna Tolio Moreno, wote ni kutoka Venezuela. Nadhani mara kwa mara wanaweka watu kutoka taifa moja ili waweze kuelewana, wakati wanapowasiliana iwe ni rahisi waweze kuelewana. Lakini pia kuna yule fourth official ambaye ni Kelvin Otega ambaye ametoka Peru. Alafu pia VAR ambao ni muhimu kabisa katika mechi hii na tayari imeza kuadiri maamuzi hapa na pale. Yupo pale Michael Orue kutoka Peru bado. Alafu kumbuka ya kuwa mechi hii mtanange unapigwa pale BC Place Vancouver, Canada.
1: Haya, tumwangalie huyu refa kama vile umesema, tumwangalie refa Jesus Valenzuela. Ni refa wa FIFA kutoka Venezuela mwenye uzoefu mkubwa kwenye World Cup, Copa America na mashindano ya CONMEBOL. Lakini kama ilivyo kwa maamuzi wakubwa, amewahi pia kwenye headlines, kuwa kwenye headlines za utata. Baadhi ya controversies ni kama vile penalty ya Brazil versus Colombia pale Copa America. Moja ya kesi kubwa sana, Vinicius Junior alionekana kufanyiwa foul ndani ya box. Venezuela hakutoa penalty, VAR pia haikubadilisha uamuzi. Baadaye CONMEBOL ilikiri kulikuwa na error ya referee na VAR. Ilionekana kama decision yenye impact kubwa kwenye matokeo ya mechi. Kimkumbuka tu wale vidosho kule.
0: Inaitwa Beauty and the Beast. Beast sasa ni kile kinachotendeka ugani, alafu imesarambiwa na Beauty.
1: Na vile vile Venezuela huyo refa amewahi shtumiwa mara kadha kwa kuchelewa kutoa yellow cards, kuacha soft fouls bila whistle, kuamini sana VAR wakati mwingine. Hii huleta hisia mbili, wengine ana calm control, wengine anakosa consistency. Mechi zenye tension kubwa amewahi kuchezesha ni World Cup 2022 knockout games, Copa Libertadores high pressure matches. Katika baadhi ya games wachezaji wamelalamika kuhusu game flow interruption, makocha wameonyesha frustrations nyingi sana. So huyu referee leo hii ndio yuko katikati ya joto la Australia na Turkey, macho yote yako kwake, anaamua tempo ya mchezo, kila whistle ni kama heartbeat ya uwanja. Anapata kona kule Australia. Australia bado wanasakama, wanataka kutafuta bao la pili ndani ya dakika 53. Asante sana Toldo, kazi safi pale studioni. Hiyo World Cup hakuna kulala, unalala kama ushaamka. Joel nikiwa Ruiru, tuko locked tangu jana game ya Qatar. Asante sana bro. Mzee morning, chunga usitumie hot air utumiwe na mwisho ya karivaa suri. Tony Mbala haaminiki
0: niamini bana,
1: hata niangalie message kwanza. Huyo jamaa ananikumbusha hamna kitu ogotire
0: nini bana, what is wrong with you?
1: Shamanriga Kicheche anasema shamka yuko dhaine, ananiambia Toldo pole na Mungu akuzidishie kuongezea pumzi. Kazi unaoifanya sio mchezo, ni ngumu. Mpe Tony Mbala salamu zangu. Asante sana Tony Mbala. Hii nikimaliza tu World Cup, Voi Kimanga, ukuu ushatayarisha mkiwa na nani anaitwaje, Juma, kuwa na Juma pale Voi. Hiyo nitakuwa stage ya kwanza nikielekeza angu Mombasani pale, lakini nitakaa bila haraka. So hiyo siku ukae vibaya vibaya, mtu wangu, ukae vibaya vibaya. Riga Kicheche, ukisikia World Cup tu imeisha, hesabu siku moja ya pili mimi huyo. ananiambia morning guys, unianita Ray, we hii World Cup iko na maneno, game saa mbili asubuhi, getting you loud and clear, tuko job but masikio iko kwa radio, nikiwa na Alex Kibeta, good job, asante sana Anita Ray.
0: Besides ile
1: anacheza tena Suka Rosa, anamsakama kule, anapangua tena mchezo mzuri sana huku. Mchezaji Ugurcan Skakir wanasakama sana Waturuki. Hapa inaonekana leo atalia. Manake Australia hajawacha kumshambulia, bado anamkuta shambulizi baada ya lingine. Dakika 55 wanaanza tena. Wanaingia kwenye kisanduku, wanapiga nyuma huku. Anatulia ngoma, wanaonana vizuri. Iran Kuda anapokonywa ngoma ile, wanasakama kule, foul. Referee anasema foul. Kuna kitu ilikuwa nasema
0: before hiyo hali ya mshike mshike pale eneo la hatari. I mean, mimi saizi ndio naona ni kama Australia wameamka from nowhere, because besides ile attempt ya nani esko ya Iran Kuda, ule msee wa watu mzuri kabisa, hakuna kitu nimeona pale. Possession pressure, most of the time ni taki wanafanya nini, wana possess ball, so Australia nikawa washaanza kupushiwa kwao zaidi, na huenda wata crack any time pale. Hivyo huu ni kipa mgeni na hafai kupewa pressure mingi kabisa, because maybe bado pia ako na ile stage fright. Kwa hivyo na despite that pia kongole kwake, because so far ame make 3 key saves kwa hii game. Nimeona pale hivyo taki wame substitute, wameleta Yildiz vile tukua tume suggest, ametoka Yilmaz pale hivyo.
1: Faul inapigwa msikilizaji, kule inapigwa, kipa anapangua, inageresho tena hatari kwenye lango, bado nje. Aleta kitu kizito sana huku, aleta kitu kizito sana Ada Gula. Kipa akapangua, anapigwa na kiri penalty, referee anasema ni ball to hand, twende katika kona. Sikiza kona msikilizaji. Sikiza kona, anakuja kupiga kona kule Uturuki. Kona moja safi kule, kichwa inaita, anaondosha Jordan Boza. Inapigwa tena, inapaa juu, inakwenda pote lea pote. Ismail Yuksen, inakuwa ni goal kicker. Kuna kitu nilikuwa namalizia kabla ya hatari.
0: Yani na mwanzoni Australia walikuwa napiga mfumo wa 5-4-1. Ukiangalia vizuri, although walikuwa wameiweka ni kama 3-4-2-1. Kushinda timu kama hii ambayo inasimama hivi, what they need to do Turkey most of the time, watumie zile maflanks, because hawa sawa wamesimama pale hivyo katikati wako compact. Kwa hivyo the only way to beat them ni watumie flanks, wahakikishe ya kuwa mafullbacks wao wame overlap, wawe na zile situations za 2v1, kuwe na ka midfielder moja ama offensive midfielder moja na fullback moja wana face fullback wa the opponents. So hiyo ita stretch defense ya Australia ambayo iko 5-4-1. So kwa hivyo Turkey wapo watatumia pembezoni mwa kiwanja kuweza ku create attacks na kuleta in, because the moment wana stretch defense pale vocal flanks, wana create spaces in between upper centrally ambazo attackers wao wanaweza kutumia vizuri na kuweza kupata bao, la sivyo itakuwa vigumu sana kwao.
1: Haya, Australia versus Turkey wanazidi kufanya mambo. Australia wanajivunia kwamba wana papara, tayari wanaongoza. Hapa ni BC Place Vancouver, Australia moja Turkey bila. Mpira unaletwa kwa nguvu za mapambano msikilizaji, ambapo ndoto za mataifa yote mawili zinapimwa ndani ya dakika 90 za moto.
0: Ukiweza kuangalia takwimu kufikia hivi sasa, tunaona ya kuwa Uturuki wanaongoza katika umiliki wa mpira, umiliki wa mpira wamepiga 61% asilimia 61. Ukicheki shots on target hao wamepiga 14, na ukilinganisha na Australia ambao wamepiga 7. Katika shots on goal wote wamepiga shot 3 pale hivyo. Shots off goal utapata ya kuwa Uturuki bado wako mbele kwa sababu wamepiga 7, Australia wakipiga mara 3 pekee. Alafu block shots statistics nasema ya kuwa Turkey wame have 4 of their shots blocked, while Australia wako na 5 of their shots ambazo ziko blocked. Accuracy bado Turkey wako mbele kwa sababu wako katika asilimia 91, na Australia wako katika asilimia 80. Total passes, Turkey bado mbele 108, huku Australia wakiwa na 220.
1: Hirankuda anatoka, msikilizaji, anaingia Valupile. Anatoka Hirankuda, mfungaji wa lile bao la kipekee mpaka sasa. Anaingia mchezaji Nishan Valupile, dakika ya 61. Taki wanapiga tikitaka zao za kuvunja ukuta, lakini wajafua dafu. Australia ni moja tu inatosha, counter attack ya kifo, counter attack ya kuua mtu. Hiyo ndio mambo yao. Chalonoglu anaanza ngoma, naleta pembezoni kushoto, Adagula jezi namba 8 anapita katikati ya watatu na waacha Solemba. Anacheza vizuri, anainua kichwa, badilisha wingi moja safi sana kule, anaituliza kule kwa ndoto ya mchezaji jezi namba 11 Kenan Yildiz, anatuliza ngoma nyuma kule. Chalonoglu anajaribu kuvuta kasi kule lakini anaikosa, cheza kwa kichwa kule. Abdul Karim Badarki anacheza ngoma, inatoka nje. Popote pale uliko, mtu wangu, kamata kahawa yako ama chai yako, kikombe chako cha chai, na ukae ngangari. Msikilizaji, si usiku wala sio ndoto, hii ni World Cup 2026, World Cup ambayo inatengeza historia. Usishangae ni asubuhi kule Vancouver. Sasa hivi ni saa 4 dakika 22, hapa Kenya ni saa 2 dakika 22 Saturday, kule Sunday, kule ni Saturday saa 4 dakika 22 usiku. Asante sana King David kutoka Kimumu, unasema tuko pamoja toka jana wakati wa Qatar mpaka sasa tulali. Kiprop Julei kutoka Elgeyo Boda, Talket, a very good morning my people, mambo ni mwecheche, as many started mixed nectros. Mzee mambo, angalia simu, ama huyo Tony anaweza toa uongo. Tony mbona uaminiki? Anaweza toa uongo kama wanasiasa kwa redio ya kimataifa. Mwambie tawe, asipotuma Tony atakipata kilichomtoa kanga manyoya. Mwambie aheshimu wazee, achunge asipate laana. Huyu ni Ben kutoka Siaya, asante sana Ben kutoka Siaya. Hapa hakuna mbuzi kuruka kamba, Tony Mbala.
0: Mimi ni mtu naaminika sana, kwa hivyo I keep my word.
1: Asante sana Joseph Otundo, anasema na wanasa safi sana nikiwa kwangu Kiamboni Ruiru. Otundo Joseph, asante sana gwiji, asante sana kwa support yako. Dakika 64, cheza ngoma safi pembezoni kushoto. Eliza anakuja analeta kumtafuta Azagula, lakini mpira unaondolewa kule na Jordan Bosa. Jordan Bosa bossing the defense pale upande wa timu ya Australia. Wanazidi kusakamwa, Waturuki wakipata bao itakuwa ni bidii yao, manake wanavamia kama nyuki, lakini nao Sukaroz wanaweka ukuta, msikilizaji, ukuta wa theluji, ukuta wa smiti. Wanasema hapa kuendeki, security wameiweka tight, ni mawabu wako pale nyuma, wanasema hapa kuendeki. Cheza ngoma safi, anaikata vilivyo. Taki wanapiga pasi kama mvua ya bahari ya Aegean, lakini Australia wanakata pumzi zao kama simba wa outback. Tuliza katikati kule, wanasakamwa, anaingia kwenye kisanduku taki kizingine cha mjini, hakuna mtu. Anaondosha tena kule mchezaji Ocon Extra. Wanaanza tena vizuri. Jordan Boss anaileta katikati, lakini tunapokonywa ngoma. Zeki Selika anaingia kwenye kisanduku. Zeki anakosa nafasi. Bado tena wanasakama tena hivi. It's a matter of time timu ya Taki itakuwa inapata bao. Ismail Yukuseka anaichukua tena, jaribu kutambariza kule, dakika ni ya 65. Ikigonga 70 kumbuka takwenda katika water break. Manake jua hapa. Tani kuangalilie hali ya anga. Hali ya anga Nairobi, BC plus vibes. Weather ya leo siku wa mechi Australia versus Turkey, hali ya hewa ya Nairobi kwa sasa joto ni 18 degrees, 21 degrees. Nataka kujua Vancouver. Chana na Nairobi. Nairobi hapa ni baridi msikilizaji. Kama unatoka, make sure umepiga sweta yako uko warm. Kule Vancouver kwa saizi temperature zina approach the record of high of 27 ambazo zilikuwa set in 202, sasa hivi wanaelekea kule. Sasa hivi tunaongea na wewe ni jua Saturday. 20 degrees Celsius joto la sasa. Anga ina mawingu kidogo partly, hewa ya kupendeza, si baridi kali lakini kuna heat wave. Warning. Joto kali siku zijazo ndio kutakuwa kuna waka zaidi. Kwa hivyo najuzwa kwamba rafiki yangu kwa Vancouver ananiambia Toldo, joto kali sana inakwenda kuingia kule, extreme heat warning inaweza kufika mpaka 35 degrees Celsius siku ya Jumapili hadi Jumanne, ndizo zitakuwa kali zaidi. Usiku pia hautapoa sana, maana yake kwa mpira outdoor, mchezo au shughuli za nje zinaweza kuwa za kuchosha, stamina inashuka haraka. Kwa hivyo substitutions zinakuwa za umuhimu. Wanaingia Waturuki, jaribu kung'ang'ana kule, wanawekewa uzito, mpira unatoka nje.
0: Ni mtanange uliosheheni historia. Kumbuka kuwa ulikuwa unazungumzia kuhusu history making World Cup. Kumbuka the reason is for the first time timu ni 48. The past World Cup imekuwa na timu 32, so hii ime create more chances for Africa. Kumbuka katika mtanange huu tunawakilishwa na inchi 10 ikiwemo Morocco, South Africa ambao tayari wameweza kuonekana ugani. Morocco wakiweza kuandikisha sare ya moja moja dhidi ya Brazil jana, lakini South Africa wakiweza kuangushwa na Mexico kwa magoli mawili kwa sufuri. Kwa hivyo hii ni World Cup ambayo pia itakuwa na historia mbalimbali. Kwa wale ambao wanajua mascot, kwa mara kwanza mascot sasa zinakuwa tatu, si ile moja ambayo huwa imetumika wakati uliopita.
1: Wanakwenda katika water break msikilizaji. Manake kama vile nilikuambia, wachezaji wapigani na mpira peke yake, wanapigana na weather ya hewa kali ambayo iko kule Vancouver. Australia moja taki bila, dakika ni ya 68.
0: Naona hiyo substitution ya Nishan Velupile ni nzuri, kwa sababu huyu ni kijana ambaye ameonyesha umahiri sana. Ni aliweza kupata call up kwa kikosi baada ya kuwa na msimu mzuri kabisa pale A-League, na kuanzia wakati ambapo alipewa fursa hiyo amekuwa first, most of the time amekuwa akichezeshwa mechi. Kwa hivyo ni kijana ambaye nina hakika ataweza kugeuza mambo yanavyoenda katika mechi hii.
1: kwenye water break. Naingia kwenye water break angalau kukata kiu na kushusha pumzi kidogo. Refa nazima moto kwa kuambia watu kidogo muende mkul engine. Anapata pumzi, kukata pumzi ya sekunde chache. Hizi pumziko ya kawaida, hii ni pause ya kuhesabu vita kabla ya storm ya mwisho. Wakirudi zitakuwa zinasalia dakika 20 ambazo watapigana kiume, maybe zikiongezwa zingine tatu zitafika kama dakika 4 zaidi. Ikiwa ball possession Uturuki wana 64%, Australia 36. Shot on target Turkey wana 10, Australia wana 4. Shot zote kwa jumla, shot on target Turkey wana 3, Australia 2. Kona Uturuki wana 5, Australia wana 5, Turkey wana 2. False, Australia wanazidi kimwili. Big chances Turkey wamekosa nafasi mbili sana muhimu. Kwa hivyo ni kwa mtizamo wangu ni kwamba Turkey wanacheza mpira, Australia wanachezea matokeo.
0: Mimi naona kama pale midfield ya Australia inaanza kufifia. Kwa hivyo mkufunzi wa Turkey Vincenzo Montella, Muitaliano huyo, anafaa kuhakikisha ya kuwa ametumia, amepiga pale overload ya midfield ili waweze kutumia udhaifu huo. Hadi kufikia sasa hii sub ya Yildiz nadhani ilikuwa ni kuflood zile central half spaces, lakini sioni kama ametekeleza mambo ambayo aliweza maybe kuambiwa na mkufunzi aweze kutekeleza, kwa sababu nia ilikuwa ni kuhakikisha wamepita. Remember tumeshasema ya kuwa midfield ya Australia imechoka, kwa hivyo walikuwa waongeze mtu ambaye ange create overload hapo na waweze kupenya wakitumia hiyo advantage ya uchofu wao. But so far sioni kama hilo limetendeka.
1: Griffins all the way from Kondele, Kisumu County, unasema pamoja hadi 90. Wanaingia Uturuki, wanaleta kule, wanajaribu kupiga nzito kule, nazuiwa toka na kuwa ni kona. Wameingia katika tight angle, mchezaji Zeki Selic, wanapata kona ndani ya dakika 73. Kama ndio unaungana na sisi msikilizaji, hii ni Radio Jambo, ni burudani ya kandanda tunazidi kupatia. Kona inaletwa moja safi kule, anapiga kule, anaondoshwa. Wana shift gears Waturuki. Yildiz anaicheza moja safi kwake Yunus Akgnu, mchezaji wa nguvu mpya huyu. Inapigwa nyuma dakika 73, cheza na goalkeeper wake Ugrkans Chakir, anaanza pembezoni kulia. Kenan Yildiz tuliza ngoma katikati ya uwanja kwa Chulhanoglu pembezoni kule. Hilmaz inajazwa mpira, unapigwa unatoka nje. Anajaribu kupiga pasi za uhakika kule, lakini mchezaji Souta anaiondoa kwa kichwa, clearance ya kichwa, ni kama hataki kuuliza maswali. Adagula anang'ang'ana kule, piga shot nje ya kisanduku, lakini goalkeeper piga bonge la save. Stadium inajaribu kunyanyuka, lakini ndio hivyo, Turkey wanawapatia pressure sana Australia, lakini Australia watoki nyuma, wanapumua kama wavuvi wa mwisho baharini. Naleta kwa kichwa huku katikati ya uwanja. Sokaruz sasa hivi wanatulia. Paula Kon Egesla, jezi 24, wanapiga shambulizi la kustukiza, hatari kwenye lango. Isuka Rose, msikilizaji. Hawa Isuka Rose wanaruka kikangaru, msikilizaji. Wanaruka kikangaru. Bao la pili, msikilizaji. Shambulizi la kusukiza. Wanakutwa off guard. Amecheza vizuri katikati kule, individual brilliance. Akaangalia kipa anasimama vipi, akavuta bazoka ile, anawachilia kitu kizito. Aga! Tondani, msikilizaji. Hawa Isuka Rose. Isuka Rose. Australia 2 Taki bila. Si mwingine ni Connor Metcalfe. Connor Metcalfe ndio anawachilia bazoka ile nje ya kisanduku. Alikuwa ana la kufanya Ugurchan Chakir, kipa huyo wa Uturuki. Hapo vipi?
0: Hapo sawa. Amepatia more confidence kwa coach Tony, ambaye alidecide kumpea pale hivyo na Okon Engsler. Na kumbuka ni kwa hiyo ndio Jackson captain alikuwa benched, ni kwa sababu yake. So work rate imekuwa poa kabisa, because kumbuka ame register 11 total passes, na katika hizi 11 9 zimekuwa accurate. Clearances pia pale, yeye si ati anacheza tu, anapiga role moja, ame clear mara mbili, tumeona hapo vizuri kabisa, amepiga kona mbili. Kwa hizi 75 minutes amekuwa akicheza hapa. Alafu kumbuka pia 17th minute pale hivyo, wakati wali kwa na ile narrow miss, ni alipiga ile set piece. Kwa hivyo ni kijana amekuwa akijituma kabisa, and we are not surprised that ameweza kupata hilo bao. Ni kijana anachezea pale Germany, Ujerumani, kwa klabu inaitwa St. Pauli, na ni MC Academy pale hivyo akidevelop. Alikuwa anachezea Melbourne City Australia, kabla ya kupeleka Ujerumani sasa kuchezea kudevelop hiyo stage yake.
1: Yes, nikimwangalia Connor Metcalfe leo amekuwa sana sana katika safu ya ulinzi, lakini anaonekana kila akibreak analeta hatari kubwa, kama vile amefanya kunako dakika 76. Amewachilia kombora ambalo goalkeeper wa Uturuki Ugurchan kuona la kufanya. Anakimbia kati ya moto na ukuta huyu, akiwa kama daraja la maisha ya Australia. Yuko mbele, yuko nyuma, ni box to box ndio mambo yake. Sasa hivi amepatia bao la pili vijana wa timu ya Isuka Rose. Amecheza mechi 34 sasa katika timu yake ya Australia. Metcalfe sio striker, lakini hii ni heartbeat ya Australia. Hii ndio survival plan yao. Taki wanatafuta bao kwa kila udi na uvumba. Sijui itakuwaje dakika 78. Wanajaribu kuingia kule. Kumbuka Australia wanamnyemelea tu. Wanaangalia kizubatu inapigwa counter attack, wanalilishwa. Bao mbili za kustukizwa. Alianza na Iran Kuda. Tayari ashatoka, ameingia Connor Metcalfe. Anafanya mambo yake. 79 dakika. Wanapiga moja ndefu huko. Kumbuka ikigonga saa 4 atakuwa anaingia George Ajuala na Tony Mbala. Muulize George Ajuala, alikula divorce nini? Amekaa sana hapa. Alitoka karibu saa 6.
0: Unawezekana.
1: Mlimaliza show saa 2. Nilikuwa nawasikia, ilimaliza kitu saa moja na.
0: Sasa mtu akibaki afanye mambo yake tena.
1: Kubaki alikuwa anafanya mambo yake, alikuwa hapo pale umekaa. Ni mambo gani alikuwa yake alikuwa anafanya hapo? Nilimuona anasongwa na mawazo. Sasa unajua ni vile alikuwa anatangaza, sasa sikuweza kuzungumza naye. Amefaa kuongelesha huyo kijana. So akija kwa niaba yangu niulizie hilo swali. Niulizie kama kuna msongo wa mawazo.
0: Nadhani saizi unapata ya kuwa Waturuki wanamtumia sana Deniz kama target yao na kutafuta mabao. Inakuwa vizuri kabisa sasa wale ma center backs wa Australia akina Harry Souter, Alessandro na vile vile Rawls waweze kuhakikisha ya kuwa wame mark tightly. Wasiwa wanavutwa.
1: Connor Metcalf anakuja kupiga kona, anaijaza kwenye kisanduku na kosa tena huku wataki. Tuliza ngoma tena kule, hatari kwenye lango la Uturuki. Inapigwa pembezoni kulia, wanatoa mpira nje na kuja kurushwa. Nafikiri man of the match atakuwa huyu Metcalf. Manake anazuia, anatamba ndiye apige kona, akarushe kila kitu. Hii ni injini ya timu ya Australia.
0: Wakriti iko juu kabisa. Na mimi tu saa hizi.
1: Hii ndio kukufia timu nani? Connor Metcalf amekuwa toka mwanzo. Ya amekuwa bro. Kionesho alivyovuta bazoka, alivyoiachilia.
0: Hawa watu ni kama wame kidogo ni kama wame lose hope. Ukiona body language kwa sababu saizi ni only 10 minutes to go, official minutes, na maybe some 8 or 6 minutes added time, na ni 2-0 na Australia wameacha. Unajua initially walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanapiga low block, but right now wanaenda all out attack, so it is attack. Na kumbuka watu wengi wanasema kwa the best way to defend is to attack. Inakuwa Waturuki wanakuwa na kazi ngumu sana ya kuweza pia kuhakikisha ya kuwa wamepakasa mbio kuelekea pande zao. Hao watu wa Australia wanapopiga nini, wanapofanya mashambulizi katika eneo lao. So it's an all out game. Waturuki wakiweza kutafuta bao la kusawazisha na pengine kama inawezekana la ushindi, na Australia wakitaka kuhakikisha ya kuwa ushindi wao umedumu hadi dakika ya mwisho.
1: Leo umeongea kama mzee.
0: Kwani siku hizo zingine naongea kama
1: naongea gafua, lakini leo
0: unajua nimekuambia kuanzia mwanzo, unaona? Nimekuambia kuanzia mwanzo ya kuwa tabasamu lako alikuwa na intention nzuri. Yaani wewe mwenyewe, wewe ni wale kwanza utamsifu mtu kabisa. Unaona? Unamsifu, unamfanya ana feel comfortable kabla ya kuachilia sasa
1: nyundo.
0: Nyundo. Nimekuona mbali.
1: Hapana bwana, mimi ni mtu mungwana, mimi ni mtu mtanashati bwana. Mimi ni mtu
0: kijana mtanashati.
1: Kijana mtanashati. Kijana wa kijee.
0: Mwenye mbwembwe na madaha.
1: Nina mbwembwe mimi.
0: Mbwembwe na madaha si haba.
1: Najua Tony Mbala, mimi nakufanya kukusikiza tu. Sasa ukiongea kama mzee si nitasema leo umeongea kama mzee.
0: Unajua ni matusi. Yaani unamaanisha kuwa mimi kwa kawaida huwa ni mtoto, ama mazungumzo yangu ni ya kiutoto.
1: Wewe si kijana.
0: Lakini sasa nimemachua nikawa mzee.

0: timu nzuri sana, alafu timu ambayo ya Nick Mwendwa na timu yake.
1: Mhm.
0: Inatakana saa hizi tusahau tugange zenye zinakuja mbele wote majuu. Hii mambo ya Nick Mwendwa kila saa.
1: Hero kamano.
0: Alafu
1: asante.
0: Eh. Mambo umeongea hapo kwa hizi mambo ya ukabila, ukabila kwa hii mambo ya mchezo ya Kenya, muso in football. Hiyo mambo inatakana watu wakomese sana. Hata jana tulikuwa hapa na mgeni Radio Jambo, yeye analia ati mara huu coach ni sijui ni Mujaluo. Sasa unaona hizo vitu inaribu mpira. Hiyo tu ndio mkomeshe, hata mkiendelea kuchanganya mambo ya mpira, muongee kwa hiyo mambo ya ukabila. Imeharibu hadi imeingia Harambee Stars.
1: Asante. Asante sana baba. Chairman Riga Kicheche.
2: Ni huyu ambaye yuko ndani ya Radio Jambo.
1: Asante chairman.
2: Salimia hao wengine wote kabisa.
1: Automax na Tony Mbala, malenga wa sporti.
3: Chairman, tumekuvulia kofia.
2: Kuna message nimekutumia hapa lakini hujaisoma.
1: Mhm. Katika WhatsApp?
2: Hapana, kawaida mimi najua mimi niko na mleka mwizi.
1: Haina noma, acha nitakuangalia tu baba. Unasemaje lakini chairman?
2: Mimi nasema hivi ndugu yangu, kusema kweli sijui kama Kenya tutaendelea nini kimchezo.
1: Mhm.
2: Hii kwanza mambo ya koti ilitoka wapi?
1: Court order.
2: Kabila katika soti inatoka wapi?
1: Mm.
2: Kupanda kwa timu ni sasa timu ipande. Sasa wakati timu fulani zimepanda, siasa inaingia ndani. Si kweli tutaendelea katika Kenya katika michezo kweli?
1: Hatuwezi. Itakuwa ni hali ya kuvutana tu.
2: Hii mali ya kuvutana ndio maana soka yetu itazidi kurudi chini. Mara FC Leopard, mara Gor Mahia, mara siyo nani. Ukweli wa mambo Toni na
1: Automax.
2: Ukweli ni kwamba timu zetu za Kenya zitaendelea lini? Michezo za zote ni vita, mbele nyuma, mbele nyuma. Basi tunataka soka iendelee.
1: Yes.
2: Lakini ukweli wa mambo Kenya vile ninavyoona, ah, ni shida tu ambazo zinaendelea. Shukrani.
1: Asante chairman. Alafu tutakuwa na finali ya FKF leo pale huko utakuwa na hudhuria?
2: Ah, mimi niko Voi.
1: Okay.
2: Wena malili ni bali kidogo kuna miatua.
1: Asante sana kaka.
2: Shukrani.
1: Kabisa. Tukimalizia na Devi wa Embu.
4: Mambo mambo.
1: Fitza na Devi, unaikwaje?
4: Mkwaje studio.
1: Tunashukuru wewe.
4: Ah, sisi tuko poa.
1: Niambie wewe ni team 3K.
4: Ah, obvious. Mimi nimeshukuru sana kwanza.
1: Ehe.
4: Tumekaa sana bila kuona mpira yetu ya KPL hapa Embu.
1: Kabisa.
4: Sasa mimi nasema.
1: Mhm.
4: Ni better tu wapande juu kila timu inachezeanga prize bwana. Hiyo upande inakuanga prize yao.
1: Yes.
4: Si lazima tucheze playoffs, kama umefika hapo wewe enda tu juu, kama umeshindwa wewe shuka tu uanze tena.
1: Yes.
4: Hivyo ndivyo naona tu maoni yangu bwana.
1: Asante sana Devi. All the best mkiingia katika ligi, lakini mjue Gor Mahia already tuko na point 6 na sita sema zinatoka wapi?
4: Haina shida bora tutashuka.
1: Asante. Shukran. Haya, mmesikia hisia za mashabiki wenu na wanasema kila mmoja anasema kwamba tuache siasa. Mpira tuache siasa, mpira ichezwe viwanjani. Lakini hiyo itakuwa inawarudia wasimamizi wa mpira ili waweze kusikizana. Wenye wanapanda wapande na pia wenye wanashuka washuke bila kuvutana. So tutaingia katika chumba cha habari, alafu tukirejea tutakuwa tunatarajia mgeni wetu Gor Mahia captain Philemon Otieno aje atueleze mengi zaidi kuhusu career yake, alafu vile vile nitampa Tony Mbala fursa amalizie kuhusu alikuwa anaongea nini kuhusu relegation battles, manake lazima kila mtu apewe fursa ya kuzungumza ndani ya Radio Jambo.
5: Kauli ya marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki, sisi huwa weekend na World of Sport katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Umesikia hii?
6: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
5: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
7: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
5: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
8: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
7: Mradi anarudi kwako, si ndio?
5: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
8: Wanikangi nje.
6: Huko
5: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
9: Rais William Ruto maomboleza kifo cha mbunge wa zamani wa Kilgoris na waziri wa baraza la mawaziri Gideon Konchela, akimtaja kama kiongozi aliyejitolea aliyewahudumia wapiga kura wake na taifa kwa heshima. Katika taarifa, Rais William Ruto amesema Kenya imepoteza mtumishi wa umma aliyejitolea ambaye mchango wake ulienea zaidi ya bunge na baraza la mawaziri. Amesifu miaka ya huduma ya Konchela na athari nzuri ya

0: aliyoitoa kupitia uongozi wake na kujitolea kwake kwa utumishi wa umma. Maafisa wa KUPPET wametoa wito wa ushirikiano imara kati ya wazazi na walimu ili kushughulikia visa vinavyoongezeka vya utovu wa nidhamu na machafuko ya shule. Wakiongozwa na katibu mtendaji wa KUPPET wa Nakuru Duncan Masharia, maafisa hao wamesema ushirikiano wa karibu utasaidia kukuza maadili mazuri na tabia njema miongoni mwa wanafunzi. Pia wamewasihi wazazi kutoa mwongozo na ufaa kwa watoto wao wakati wa likizo za shule na mapumziko ya katikati ya muhula.
1: Zamani kulikuwa na Parent Teachers Association. Ilikuwa kwamba tunatembea pamoja kuweza kudirect hawa na guidance na mambo mengine.
2: We should take this as parents. What does your child do where there is a peer pressure attitude? What can he do? What can he control and what can he not control?
0: Baraza la Kitaifa la Makanisa la Kenya limelani uvamizi wa kanisa la All Saints Cathedral na watu binafsi waliowaelezea kama wahuni waliofadhiliwa na serikali wakati wa jukwaa la mazungumzo baada ya bajeti iliyoandaliwa na vikundi vya asasi za kiraia siku ya Ijumaa. Katika taarifa, NCCK imeita tukio hilo kama unajisi wa mahali patakatifu na kutoa wito wa kukamatwa na kushtakiwa kwa wale waliohusika. Baraza lilihoji kwa sababu ya usumbufu huo na kuhimiza serikali kuheshimu haki ya kikatiba wa Kenya ya kupata taarifa na kushiriki katika mijadala kuhusu bajeti ya mwaka 2026-2027. Na Askofu Mkuu Jackson Ole Sapit amibua wasiwasi kuhusu bajeti ya kitaifa ya mwaka 2026-2027. Akisema kwamba haishughulikii vya kutosha mahitaji wa Kenya wa kawaida. Ametoa wito wa uwajibikaji zaidi na ushiriki wa umma katika mchakato wa kutengeneza bajeti. Askofu Mkuu pia amekosoa serikali kwa kushindwa kuzingatia kutengwa kwa Wakenya wanaopata chini ya shilingi 30,000 kwa mwezi, akisema bajeti inapaswa kuwa na mwitikio zaidi kwa hali halisi ya kiuchumi inayowakabili raia.
3: The president pronounced himself in public one day that people earning 30,000 and below should not pay pay, but in the budget it was not factored, and we are still saying then that did not care about the people who are earning low incomes.
0: Michezoni ni kwamba Qatar ilifunga bao la kusawazisha dakika za mwisho na kufanikiwa kupata sare ya bao moja na Switzerland katika mechi ya ufunguzi ya kundi B la kombe la dunia katika uwanja wa Levi. Penalty ya Brill Embolo katika kipindi cha kwanza ilionekana kuwa ya kutosha kuwaona Switzerland wakianza kwa ushindi, lakini nahodha wa Qatar Bolem Koki alifunga bao la kichwa dakika za mwisho na kuhakikisha wenyeji wa mwaka 2022 pointi ya kwanza katika fainali za kombe la dunia. Matokeo hayo na yanaziacha timu zote mbili katika kundi bazi kiwa na pointi moja sawa na Canada na Bosnia Herzegovina ambazo zilitoka sare bao moja katika mechi ya ufunguzi. Hali ya kijibaridi na studio hapa Nairobi, Limuru na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
4: Karibu, hii ni The World of Sports. Sasa, tunazama World of Sports. Uhondo wote, wa sporti zote duniani. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
5: Ugalo ee! Ugalo aaa! Ugalo!

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Weekend ni sporty. World of Sport. Hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.

0: our very own Arrow Boy akimshirikisha Christopher Martin hapo bonge la collab inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Miduna Kikenya ukiwa na Valentine Lydia ma aka Batoto 2249 fund your SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700 746975. Rada bwana anataka kujua unasikiza kwa sehemu gani na pia ungependa kumkaribisha nani ndani ya Radio Jambo ndani ya Midunda Kikenya kwa 0204445975. Kumbuka pia uweze ukaditext pale kwenye WhatsApp kwa 0700 746975 ama kwa 22494 ukianza na neno Jambo. Most importantly, kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lydia and of course at Radio Jambo. Right about now tunaanze na nani na simu zangu kweli. Index number one. Juma kutoka Ndara, mambo vipi? Good afternoon.
1: Hey, Valentine, niko poa.
0: Kwa chonjo?
1: Kwa chonjo kabisa.
0: Niambie, unaendeleaje?
1: Mimi niko poa.
0: Mhm.
1: Sasa.
0: Yeah.
1: Imagine Valentine, mimi niko na shida.
0: Mhm.
1: Ile kubwa.
0: Niambie.
1: Ujue mama Valentine hata kama ulisema ile siku. Alishikwa na polisi.
0: Haya.
1: Juu ya ku alikuwa na mtoto hapo tulipata yani alikuja na yeye.
0: Mhm.
1: Sasa kuna vile alichapa mtoto.
0: Mhm.
1: Sija alimuumiza. Sasa majirani walikuwa na garage akaita mapolisi na wakamchukua.
0: Oh my god.
1: Sasa amefungiwa na Valentine Berry police station hizo siku zote. Hadi Valentine mgonjwa, leo nimeshinda Kiambu level 5.
0: Yeah.
1: Kutokea asubuhi mapema nao mapolisi.
0: Mhm.
1: Waje naona huruma mtoto asaye, mtoto ni mgonjwa, alishindwa nifanye
0: nini? Ni mtoto mdogo.
1: Mtoto mdogo ameharibika uso.
0: Hey.
1: Hapo tu Tumberi police station sana anashindwa sasa hii sheria ya Kenya.
0: Yeah.
1: Naenda gadi.
0: Hey.
1: Ndio na mtoto.
0: Pole manzee.
1: Sasa ndio kitu ninapitia.
0: Acha kwa police station gani?
1: Naitwa Tumberi police station.
0: Okay.
1: Na mtoto anaumia sana.
0: Mm.
1: Eh.
0: Wanasemaje?
1: Lazima aende kotini, ujue sasa waliongezea makosa na mbo polisi, imagine wakogira kukia mtu, wanaongezea mtu makosa alafu wanalazimisha ukenda kotini ukubali. Sasa alienda akakata.
0: Mm.
1: Na wakamrudisha hapo.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo baridi na mtoto.
0: Aya, pole manzee.
1: Hayo kitu inaniumiza sana.
0: I can imagine, pole manzee.
1: Sawa sawa, kama kuna njia zile mnaweza kuwa na namba mnasaidia.
0: Mm.
1: Afadhali tu kama wanaweza nipigia tu wanisaidie tu, tunataka tu tuone tu vile tunaweza saidia hiyo makosa yenye amewekelewa, sio hiyo.
0: Sawa, acha tuone vile tutafanya.
1: Sawa,
0: okay, thank you, pole sana. Rosie kutoka Kirinyaga, mambo Rosie?
2: Poa sana.
0: Fiti, uko aje?
2: Niko poa.
0: Niambie.
2: Na ningependa kusalimia.
0: Mhm.
2: Na nisalimia baba yangu anaitwa Joseph Nzi akiwa Kakamega.
0: Mhm.
2: Mama yangu Damaris Nzi akiwa Kakamega.
0: Mhm.
2: Mtoto wangu Damaris Nyaroso na Boniface Dung Warui.
0: Yeah.
2: Na pamoja na wewe hapo studio.
0: Thank you my darling.
2: Okay.
0: All right. Wycliffe kutoka Eldoret, boy, Pauline Mpoteza. All right. 0204445975. I don't know, my head goes out to Juma. You can imagine ako kwa situation nyingine tricky tena sana. So kama uko na contacts, hiyo place anasema, Ndumberi police station nini nini. Ni text pale WhatsApp, but tutajua vile tutamsaidia pale, tuone vile itakuwa because manze ni noma, ni mbaya, yeah. Mugaka kutoka Kawangware, mambo vipi?
3: Mzuri sana Valentine, habari ya studio?
0: Fiti sana.
3: Weekend yako ikoje?
0: Chonjo kabisa. Yako vipi?
3: Tunashukuru Kawangware, tuko sawa. Jua limechomoza vizuri.
0: Yeah.
3: At least tumetoka kutoka kidogo mapumziko, sasa tuko kazi mdogo mdogo tukimalizia siku.
0: Yeah.
3: Mimi ningependa tu kupongeza kipindi na kupongeza na wewe.
0: Mhm. Asante
3: kwa
0: sana.
3: Pamoja na mashabiki wangu wote ambao wananijua hapa Kawangware, pamoja na watu wote ambao wananifahamu Kenya mzima.
0: Mhm.
3: Nawatakia kila laheri na weekend njema na kila siku tupendane. Kenya ni yetu, hatuna nchi nyingine. Asante sana pale.
0: Shukrani na shukuru sana. Nicholas kutoka Thika, mambo vipi?
4: Kwa sana njema.
0: Habari ya Veka Veka?
4: Veka Veka kukosaa.
0: Mhm.
4: Baridi tu.
0: Kabi eh.
4: Eh.
0: Umejaribu strong tea ya ndimu?
4: Anikaje tu hapa tu na ngonga ngonga tu mdogo mdogo.
0: Kanini?
4: Kachai.
0: Sawa. Niambie.
4: Hii ni kwa salama.
0: Pongeza
4: tukubindi.
0: Asante sana. Okay. Abednego simu hii kutoka kwa Ngware, mambo vipi?
5: Mambo swali bwana Vale, ukunyaje?
0: Ni kufiti kabisa.
5: Mimi nimetulia tulia tu hapa hiyo Ngware na mamari yangu. Nimetulia tulia tu na kupata laja nikilia.
0: Alright.
5: Sasa tayari ni huu nya bitenga kumitoka kumuma mabangai kini kapa hili kwa Ngware Vale. Sasa ni tibingiza wawili wa tatu.
0: Chende nalo.
5: Alafu sasa na kwa gotea rozi na ambelo rozi bwana. Aje kunichukia bana, nigote bana, ziku nikotea bana.
0: Oh, mese marozi ya kugote?
5: Nigote bana, adia vijijani, dumi yangi tenyewe, juu kili nikotea nini.
0: Namekusikia.
5: Anakotea mamangu anaitwa Mada Budemba kiwa Gambogi. Anakotea na mamangu anaitwa Stanley Nyongesa kiwa Pezi Kawangware. Na nti yangu anaitwa Ticho Airi na anapanya hapo hivyo Marobogali.
0: Yeah.
5: Anapata rada nkilia.
0: Okay.
5: Nikona mwari wangu hapa hili anaitu Agri. Kuna kupata lada nikilia tukotuna hapa hili vale.
0: Sawa. Thank you.
5: Alapu kukunjolee mmoja ya roboi bana vale itanibamba sana.
0: Itakuwa ina come through. Nitakuwa nakuwekea chuchu itakuwa ina come through.
5: Itafu vale.
0: Freshi. Sonko mbani kutoka maeneo ya Kawangware. Nye. Kawangware mko locked in baya. Aya kuni nani. Sonko mambo. Okay. Ime hang. But anyway, right now zinakatika 40 baada ya saa 8 tunakwenda all the way mpaka saa 1. Karibu sana ndani ya Midunda Kikenya.

0: Davis anaendelea kujishindia madao, pia nao kuna hiyo fursa ya kujishindia. Amekwambia kitu ya kuluse hope, hiyo ndio ikunaga, hiyo ndio ajui ni nini. So bonyeza 8*821 hasha ujishindie hizi madao, pia usikie la ndani ya loo. Kama wengine wanashinda wana nini, na wewe usishinde una nini? *821 hasha.
1: Ndio hivyo msikilizaji, na tunaingia sasa hivi kuletea mechi kati ya Japan na timu ya Netherlands. Haraka haraka tu, Mbala, prediction yako itakuwaje?
2: Ai, ni ngumu, lakini naweza opatia 1-1 kwa sababu timu zote ni timu ambazo ziko na makali. Tumeona katika siku za hivi karibuni Japan wameza kuwasha moto upande wao, pia Uholanzi wao pia wana moto ile imekuwa hapo, imeshuhudiwa hapo awali. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo itakuwa mechi yenye msisimko mkali, na tunatarajia mechi ambayo itakuwa mpira inapigwa kutoka upande mmoja ukirudi upande mwingine. Itakuwa ni ile tunaita siso.

0: timu ya Netherlands ikipeperusha na upepo wa matumaini, huku vijana wa timu ya Japan wana teknolojia hawa wakicheza kwa ustadi na uvumilivu, vile vile kwa utulivu. Hii ni hadithi ambayo tunaisubiria kuiandika, msikilizaji, kati ya timu zote mbili hizi. Manake nilikuambia kila mchuano wa kwanza unaochezwa uko na historia yake kivyake. Cheza nyuma huku,
1: kulingana na takwimu vitu zinaanza kuwa tofauti pale, because possession sasa upande wa Netherlands ni 64 alafu Japan wako na 36, so inamaanisha wana improve just a bit, but pia ukicheki kama shots on target pale, hivyo Netherlands wamepiga shots kama 6, mbili ziko target, 3 pale, hivyo Japan wamepiga moja iko target. Alafu upande wa corner kicks, Netherlands wame dominate 4 corner kicks against 1. So it tells you that basically Netherlands wako juu ya hii game so far.
0: Haya ndio hivyo, msikilizaji, huu usiku wa msikilizaji, nyasi za uwanja. Uwanja huu unajulikana kama Dallas Stadium, Arlington, Texas. Unashuhudia fahari wawili ambao wanakanyagana kweli kweli. Ni timu mbili kubwa, Orange Boys ambao wanachora mistari ya dhahabu na Samurai Blue wakijibu kwa brush ya ustadi. Dakika zinaenda, lakini hadithi bado haijapata shujaa wowote ule mpaka sasa. Tutakwenda katika water break. Water break inakwenda na mapema, dakika za mwanzo za 20, na tunakwenda kwenye water break. Tony Mbala, watu wakunywa maji dakika 25. Na mimi nikumbushe hapo msikilizaji, uendelee kubonyeza *821#. Nilikwambia unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821#. Boxes ni 6 na boxes zote hizo ziko na madoo. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Mtu wa mwisho kubonyeza alishinda hivi.
2: Radio Tambo, halo. Mambo vipi? Naitwa Mzee Tolo na hii ni Radio Tambo. Nani mwenzangu?
3: Unaongea na Gideon.
2: Gideon, umebonyeza *821#?
3: Ndio.
2: Umejishindia shilingi ngapi, Gidi?
3: 22K.
2: 22,000. Unasikiaje?
3: Nasikia fresh.
2: Congratulations bro.
3: Asante ni sana.
2: Yes sir. Unajua ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000.
3: Sijui hiyo ndo nakasikia sio kutoka kwako sasa.
2: Basi habari ndio hiyo. Kwa wale watu ambao wamecheza na hawajashinda unawaambiaje?
3: Wacheze, wajitume, ndio mimi sikuwa najua kama ni ukweli.
2: Ndio.
3: Nimesikia nami nisema leo najaribu tu, nimejaribu kuanzia 6 na sasa niko na 22K.
2: Habari ndio hiyo.
3: Kabisa.
2: Umesema uko pande gani bro?
3: Niko maeneo ya Lukuyani.
2: Asante sana watu wa Lukuyani na congratulations bro.
3: Asante.
2: Ndio hivyo msikilizaji, hata wewe unaweza kushinda. Lukuyani tayari wamejishindia hata wewe. Kuna 300,000 unaweza kushinda, ni kubonyeza *821#. *821# ndio alama ya do.
0: Tunarudi viwanjani msikilizaji. Tunarudi viwanjani. Na pia wewe kama vile tumekuambia, fomu unaweza kuperform *821#. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Wanatoka kwenye water break na Japan wanaanza. Pale waliwachia msikilizaji. Ajaribu kuingia pembezoni upande wa kulia. Netherlands wanapokonya ngoma ile. Wanaanza pasi za haraka haraka. Wanakata, wajaribu kwenda kule, lakini Cody Gakpo na Daniel Malen wanapokonya ngoma ile. Daniel Malen, kijana wa Aston Villa. Chungu kweli. Kasi yake huwa ni mbio mbio.
1: Ukiniuliza, ukiangalia Suzuki, ule kipa wa Japan amekuwa poa kabisa so far, because ame make saves zingine, especially pale hivyo 4th minute mali Daniel Malen alikuwa amepiga shot ingine, a rasping shot, ile tunasema rasp.

0: So far, so good for Netherlands. Midfield possession as 64%, very good. Naona pale pia pale hivyo pepezoni mwa kiwanja akina Denzel akina Malen wanacheza poa kabisa, because hiyo combination yao inafanya inapata ile left wing ya Japan ikiwa butu kabisa, out of possession. Alafu pia akina Van Dijk, Van de Ven pia wako sawa pale hivyo kwa defense.
1: Ndio hivyo msikilizaji, tunakwenda katika half time, dakika 45 zimepita. Mambo yamekwisha msikilizaji, hakuna aliyeweza kupata la bao la mwingine, hakuna aliyefunga la mlango, lakini kila pasi imekuwa ujumbe, kila kukimbia kumekuwa ahadi ya bao lijalo. Tuangalie katika kipindi cha pili mambo itakuwa vipi. Je, hii ahadi ya bao itatimia ama makipa bado watazidi kutia zi? Kipindi cha pili kitaamua zaidi. Na je, wewe bado umeendelea kubonyeza *821#? Umeshinda shilingi ngapi? Likwambia unavyozidi kubonyeza ndio nafasi yako kushinda inasimama zaidi. Kabla alisali geuke, nataka ujishindie mihela *821#. Acha nikutafute wewe ambao umebonyeza. Naona kama nampata Jackie Maina. Naona watu wengi wameshinda. Tuone hali itakuwa vipi. Nilikwambia ni rahisi sana hapa, ni kubonyeza *821#. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda inasimama zaidi. Kabla ya saa sita kufika. Acha tuone watu ambao wamezidi kubonyeza. Watu wanatafuta mado. Kila kitu inakuwa iko sawa. Ni boxe sita ambazo zote zinaweza kukupatia ushindi wa up to 300,000. Jackie.
2: Yes, me.
1: Mambo vipi?
2: Salama sana.
1: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Naona ushabonyeza *821# na ukajishindia pesa.
2: Nilikuwa huko.
1: Umeshinda shilingi ngapi?
2: 26,000.
1: Na unasikiaje Jackie?
2: Nasikia fiti juu.
1: 26,000 yote. Umebonyeza mara ngapi kwani?
2: Leo nilikuwa na bahati. Nimebonyeza tu once.
1: Once peke yake na mambo ikaingiana.
2: Wow,
1: congratulations Jackie.
2: Asante.
1: Unabari kwamba ukiendelea kubonyeza unaweza kushinda 300,000.
2: Ati?
1: Ama wewe unasema hii 26,000 imetosha?
2: Hapana, haijatosha.
1: Sijaribu kutosha, manake madoo bado zipo.
2: Sawa.
1: Unaambiaje ule mtu ambaye ndiye anaisikia kwa mara ya kwanza na pia maybe ameshabonyeza mara nyingi, umebonyeza mara moja umeshinda. Kuna mtu amebonyeza mara kama saba na hajashinda.
2: Nimwambie it's God, practice makes perfect.
1: Asikate tamaa.
2: Asante
1: sana na congratulations Jackie once again.
2: Asante.
1: Ndio hivyo msikilizaji. Pia nawe unaweza kuwa mshindi. Endelea kubonyeza *821#. Nilikwambia unavyobonyeza mara nyingi ndivyo unavyoshinda zaidi. *821#. Tunakwenda kwenye mapumziko, tukirudi kipindi cha pili tuone hali itakuwa vipi.
3: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja kwa spoti. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Alikuwa anachukua mpaka video
4: venye huyo mama akilala kwa kitanda.
5: Ai.
4: Sasa zinanifikia zote.
5: Wow.
3: Tegea Kenya. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako.

0: kama hapo.
1: Ai, utapeli bana.
0: Na sasa nilikuambia, oh, kukua tulikuwa na Otamax, nilimwambia utaona Sofapaka itaingilia hiyo kesi na Bidco ataingilia hiyo kesi.
1: Kama umeshindwa bana, teremka, uache kusumbua.
0: Washa consult lawyers wao na wamemwambia hapa kuna kesi. Utaanza kusikia mambo ya sheria vile inaendaga. My friend, you know nothing. Au tulie. Tumekuwa hii Kenya bana.
1: Kwani mimi
0: watu wanangojaga tu loophole ndogo hivi. Kidogo hivi.
1: Ah, usiuzie watu waoga bana. Don't sell us.
0: Utanikumbuka. Utanikumbuka. Tony Mbala.
1: Hapana, uzie watu waoga.
0: Utanikumbuka.
1: Changamoto ziko kila mahali. Unajua shirikisho lazima litakabiliana na changamoto hapa.
0: Unajua siku ile nilikuwa nakwambia hapa Shikari Ubangi Sharks bado haijashuka, unaanza kushtuka. Sijui nini? Niambia bado. Na waliambiwa mtu yoyote asijaribu kusema Kariobangi Sharks imeshuka, na ule atakiuka hiyo sheria atawekwa ndani ama apigwe fine. Sio ni mwandishi? Andika Kariobangi Sharks imeshuka. Kama unajiamini sana, andika.
1: Walishuka.
0: Andika.
1: Hata kunena na nena walishuka.
0: Enda uandike.
1: Walishuka mimi naweza jidefend aje? Mimi na njia za kudefend. Nitakuwa federation, kuna communication federation.
0: Sikiza.
1: Kuna barua kutoka CEO. Sikiza. Wa Kariobangi Sharks.
0: Usikue ignorant. Na ignorance haizi kukusaidia. Barua mahakama imeandika juzi. Na wameiweka vizuri sana, mtu yoyote asijaribu either kuambia media ama kuandika, iwe ni nani kwa federation, iwe ni nani, aseme Kariobangi Sharks imeshuka. Wewe ni nani? Usifikiri ignorance yako ati utasamehewa juu ya ignorance.
1: Hakuna ignorance hapa.
0: Haya. Jipige kifua hapa. Jipige kifua hapa. Kama una ruling, mtu wangu, tafuta ruling kwanza. Alafu ujipige hiyo kifua yako.
1: Kifua gani?
0: Hiyo unapiga hapa.
1: Unajua mimi nashangaa sana na wewe.
0: Usishangae. Mimi ni mtu nafuata koti. Mimi naangalia vile koti ilisema.
1: Yeah, that is your interpretation of
0: it's not
1: that.
0: My interpretation.
1: It is your interpretation. You've chosen to interpret.
0: Uko na hiyo ruling.
1: Soma hiyo kitu.
0: Uko nayo ama hauna?
1: Nilipitia.
0: Uko nayo?
1: Niko nayo.
0: Unajua wewe ujibugi swali vile umeuliza, mimi sijakuuliza kama ulipitia. Uko nayo?
1: Si niko nayo.
0: Isome tena alafu ukuje tuagi. You argue a lot without even kuangalia ama kuconsult. Consult, argue. Go through it word by word. Go through it word by word. My friend. Na kama maybe language ya sheria na kushinda, look for a lawyer. He will advise you accordingly.
1: Usituletee hapa.
0: Sikiza kona huko. Kona inaletwa kule na angusho moja kule na pigwa. Wanaanza nyuma tena pigwa pembezoni upande wa kulia. Wanatuliza huko. Nicholas Pepe anajaza tena pigwa kitu kizito kule, tiki taka. Inapaa juu. Cheza vizuri sana huko mchezaji Wilfred Singo. Hawa Ivory Coast wamebadilisha bao, msikilizaji. Hawa Ivory Coast wanataka bao sasa hivi. Tukiachana na ignorance ya Tony Mbala. He's not aware vile mambo ya Kenya inaendelea. Sheria ilitoka kwenye mahakama. Inaletwa tena pembezoni, Yanti Amande. Hatari kwenye lango, Pepe kule anawachilia kombora. Ivory Coast, msikilizaji, hii ni nguvu ya ndovu, msikilizaji. Sasa hivi Ecuador ni kama nguvu imeanza kuwaisha, miguu yao imeanza kuwaisha nguvu, msikilizaji. Miguu yao imeanza kuwaisha nguvu. Je, uko wapi sasa hivi? Uko on. Nilikuambia endelee kubonyeza star 821 hash. Kwa hizo boxes, ujiangalilie kama utashinda kakiru ama itakuwa vipi. Star 821 hash. Kuna madoo pale ambazo unaweza kujishindia. mchezaji anakwenda chini kule ni Moses Caicedo. Nguli huyu ambaye anacheza mchezo wake kule Uingereza. Huyu ni bingwa wa dunia msikilizaji. Moses Caicedo ni bingwa wa dunia.
1: Anahema kuhema katika mechi hii.
0: Yeah. Lazima tu uangalie ila. Lazima kila kitu kitie ila.
1: Angalia yeye mwenyewe, si ni kweli anahema? Eh?
0: Nani ahemi? Ule mtu ahemi hapa si utakufa. Lazima uheme. Ama kuhema ni kufanyaje?
1: Kama wewe uwezi ngara hapa hivi game Ivory Coast against Ivory Coast.
0: Kwani Ivory Coast unawachukuliaje? Tuingia katika half time msikilizaji, timu zote mbili hizi zikiwa nguvu sawa. Kuna aliweza kupata bao. Timu zote hizi zote zikijaribu kung'ang'ana kuangalia itakuwa vipi. Tunaingia katika mapumziko tukirudi katika kipindi cha pili. Ivory Coast bila, Ecuador bila.
2: Kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhondo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja, namba moja kwa spoti.
3: Hello.
4: Yes, Radio Jambo, vipi?
3: Poa sana.
4: Tempo ya Rasta Experience tosha ya mbusi na lante keteke. Uko fiti brathi?
3: Uko fiti.
4: Chonjo kabisa, naona umetuma SMS hapa unadai kutoboa siri.
3: Niko na siri.
4: Haya, toboa.
3: Mimi ni chef. Professional, mimi ni chef. Nafanya kwa kampuni ya kwa nyumba ya mdosi fulani hapa Runda.
4: Oh, wewe ni chef wa kufanya kwa nyumba?
3: Kufanya kwa nyumba, upishi tu.
1: Unapikia mdosi?
3: Unapikia mdosi.
4: Yaani kuna watu wako tu na chef kwa nyumba?
3: Hapo mimi peke yangu, tuko wengi.
4: Sasa wewe ni chef, unalipwa pesa ngapi kwa month ukiwa chef?
3: Kwa mwezi nalipwa 50,000.
1: Ala, 50,000 kupikia mdosi?
3: Ndiyo, si mdosi anakuja na vile vitu, unajua mdosi anakula vile chakula ambazo si watu wa kawaida.
4: Sasa unampikia supper, lunch ama breakfast?
3: Breakfast nakuwa inakuja heavy, iko na masaa zingine. Ni kazi ile ile yenye kazi safi unafanya.
4: So wewe unakujanga tu unapika unaenda?
1: Ama unaishi huko?
3: Ndio tunaishi huko ndani. Ni mimi ndio chef chali, lakini kuna mademu wengine watatu.
1: Oh, sasa mnaishi ngi tu huko?